захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: need these beautiful things that I've been.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

слухаєте осінь на найтеплішому. Найкращі пісні.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.

0: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
7: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою.

0: романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
11: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
14: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
12: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Elder Brook – Never Get Enough.

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua». У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
8: Яким буває Франківськ? Щасливим.

0: Франківськом зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом із золотим листям та кавою, романтико Франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу, консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російської атаки по Київській області ввечері 19 вересня загинула жінка та її двоє дітей – маленький хлопчик та дівчинка. У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули жінка та двоє дітей – хлопчик і дівчинка, повідомив Ткаченко. За його словами, у цьому районі пошкоджені внаслідок атаки приватні житлові будинки та автомобіль. У одному з пошкоджених будинків виникла пожежа, її вже ліквідували. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, що постраждали госпіталізували до місцевої лікарні, а рятувальники ліквідовують наслідки атаки. 19 вересня близько 18.00 російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено торговельний центр на житловому масиві «Перемога», складські приміщення та багатоквартирні будинки. У місті виникла пожежа, двох людей госпіталізували. За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, поранення дістали 59-річний чоловік та 50-річна жінка. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Уночі безпілотники масово атакували Москву та Московську область. Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі на нафтопереробному заводі «Газпромнефть» МНПЗ у Кампонті та на території логістичного технопарку «Софіно». Данія надала Україні пакет допомоги на 276 мільйонів доларів. За словами міністра оборони Бруса, рішення пришвидшити на тлі інциденту 14 вересня, коли фрегат РФ двічі випустив сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера. Очікується, що гроші спрямують на посилення української ППО. Брус заявив, що відповідно надії Росії буде посилення підтримки України. Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріада та нафтовий хаб Саудівської Аравії. Єменські хусити атакували чутливі об'єкти в столиці Саудівської Аравії ракетами та безпілотниками. Зазначається, що поблизу головного аеропорту міста було помічено полум'я та великий стовп диму. Хусити не уточнили, які цілі вони вразили в Ер-Ріаді, але заявили, що атакували об'єкт Арамко у портовому місті Янбу на Червоному морі, ключовому центрі експорту саудівської нафти. У суботу, 19 вересня, у Копенгагені відбулося голосування, на якому обрали нового голову військового комітету НАТО. Ним стане німецький генерал Карстен Броєр. Броєр почне виконувати обов'язки голови військового комітету НАТО в липні 2027 року, змінивши на цій посаді італійського адмірала Джузеппе Каво Драгоне. Ну а далі до регіональних новин. На Рогатинщині судили чоловіка, який незаконно видобув понад 2 тонни глини. 21 травня 2025 року чоловік видобув 2565 кілограмів глини, яку завантажив у вантажний відсік мікроавтобуса. Під час підготовки до перевезення глини до місця проживання його дії відкрили працівники поліції. За висновком експертизи, вилучена речовина є глиною, яка належить до корисних копалин загальнодержавного значення. Чоловік не мав спеціального дозволу на використовування надрами. Сума завданої довкіллю з державним інтересом шкоди склала 5418 гривень 86 копійок. Міський голова Франківська планує будівництво палацу спорту. Як зазначає Руслан Марцінків, місту бракує якісного та доступного простору не лише для спортивних змагань, а й для танців, ветеранського виду спорту та інших заходів. За його словами, земля для реалізації проєкту є біля стадіону «Рух», достатньо велика і є можливість зробити паркувальні місця. Також міський голова додає, що ця арена повинна бути повністю для ветеранського бізнесу. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 10.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 11.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, доброго раночку. На годиннику 10:05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І день обіцяє бути сонячним та досить ясним. Жодної хмарки і жодних опадів. Ближче до обіду нас буде очікувати цілих 26 градусів тепла. І ввечері опуститься до плюс 17. Ну, а вже завтра, понеділок, 21 вересня, нас буде очікувати повна протилежність, тому що всю першу половину дня нас буде переслідувати дощик і суцільна хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 13, і день так само, як і в Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці, обіцяє бути ясним та сонячним. Ближче до обіду нас буде очікувати максимальних плюс 19 і ввечері опуститься до 11 градусів тепла. Ну вже завтра, понеділок, 21 вересня, день обіцяє бути досить дощивим та хмарним. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 9. Тому що ж, друзі, далі ви почуєте ще багато заряджаючої музики. Це був актуальний прогноз погоди, тому вмикайте звук комфортніше. Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 10:07, це означає, що день, вікенд навіть на найтеплішому полюсі планети розпочався. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, сьогодні така прекрасна погода. Я навіть тільки що читала не тільки новини, а й погоду. І дивлюся, що просто 26 градусів тепла. Ми що, знову повертаємося в літо? Ой, не може не тішити насправді, особливо те, що зараз ранок. Я дивлюся, гарне сонечко на вулиці. І то зараз собі заварю якусь смачненьку кавуську. І ви так само готуйтеся. Снідайте, пийте каву разом із нами. І головне, слухайте хороші треки, тому вмикайте звук комфортніше. Ну, я буду слухати разом із вами.
2: Західний полюс.

0: реклама. Хочеш їсти?
1: Мами-норі.
0: Будеш роли?
1: Мами-норі.
0: Де є суші?
1: Мами-норі.
0: Хто найкращий?
1: Мами-норі.
2: Мами-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марися Гривнак, і я для вас маю дуже важливе оголошення про те, що 4 жовтня місто переходить у спортивний режим, тому що вулицями пройде франківський півмарафон. І під час забігу рух у центральній частині буде обмежений, тож водіям варто заздалегідь подумати і продумати свій маршрут і врахувати тимчасові зміни. А якщо не маєте нагальної потреби їхати центром, то залишайте просто авто і приходьте підтримати, наприклад, учасників, адже гучні оплески і хороша атмосфера вздовж маршруту можуть зробити тією самою додатковою мотивацією стати для них та на останніх метрах. Тож запам'ятовуйте, що 4 жовтня Франківськ не просто змінює маршрути. Франківськ біжить, а дедалі. Щодо прикриття руху шукайте на офіційних сторінках франківського півмарафону. Ну що, друзі, надалі нас буде чекати хід від отої страхи, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь цією хорошою меланхолійною музикою.
0: Західний полюс.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на стадійному годиночку ще 10:41. Це означає, що ще поки що ранок, тому заварюйте собі кавуську і слухайте найтепліший полюс планети. І сьогодні в мене для вас новина, тому що 20 вересня святкує свій день народження легендарна красуня Софі Лорен. Справді, дуже красива, симпатична жінка, яка навіть у свої 92 на секундочку роки досі має цей красивий такий шарм і зваблює просто тільки своїм поглядом. І якщо я вам розкажу таку цікаву історію про те, що вона у 1969 році приїхала до Чернечого Яру неподалік Диканьки, де разом із Марчелло Мастрояні знімалася у фільмі «Соняшники» режисера Віторіо де Сіка. І саме українські поля стали частиною декорації цієї історії, а місцеві мешканці навіть жартома називали село Софі Лоренівкою, тому що вона там знімалася в нашому українському кіно, що не може просто не тішити, а також мені безмежно просто подобається те, наскільки вона легко говорила про свої форми, тому що в неї їй навіть належить фраза «Усім, що ви бачите, я завдячую спагеті», тому що вона справді була досить така формиста, красива жінка, і вона мене насправді надихає, дуже сильно надихає цінувати і любити своє тіло, і не доводити себе до кислявих стандартів краси і пишатися тим, яка я є. Тому набирайтеся мудрості у Софі Лорен. Ми її вітаємо з днем народження. Не знаю, вона, напевно, мене не почує, але все-таки я послала такий сигнал у космос. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хід від Антитіла «Відколи». Тому вмикайте звук комфортніше та пам'ятайте, себе потрібно любити будь-якій вазі і при будь-якій статурі. Тому вмикайте звук комфортніше і любіть все. Бам.
0: Західний полюс.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 11.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Наслідок російської атаки по Київській області ввечері 19 вересня загинула жінка та двоє її дітей – маленький хлопчик та дівчинка, повідомив Ткаченко. За його словами, в цьому районі пошкоджені внаслідок атаки приватні будинки та автомобіль та житлові приватні будинки. В одному з пошкоджених будинків виникла пожежа, її вже ліквідували. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, що постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. 19 вересня близько 18.00 російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено торговельний центр на житловому масиві «Перемога», складські приміщення та багатоквартирні будинки. У місті виникла пожежа, двох людей госпіталізували. За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, поранення дістали 59-річний чоловік та 50-річна жінка. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне із ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкт логістики в московському регіоні, а також вдарили по підприємству у Воронезькій області. У Генштабі додали, що на території «Газпромнефть» московського НПЗ уразили установу первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки та установку ізометризації. Завод переробляє близько 12 тонн нафти на рік. Сили оборони звільнили Шандри-Голове та Дири-Голове на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Дробишевим, повідомили у 3-му армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді». Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині, де за різними оцінками можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. У раді церков заявляють, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці міста лишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. За даними організації, російські військові перешкоджають людям залишати місто. Рада церков звернулася до Папи Римського Лева XVI, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів і правозахисних організацій із проханням використати всі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей. У Молдові місцеві жителі повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів. Поліція Молдови перевіряє свідчення місцевих жителів двох районів про ймовірні безпілотні літальні апарати у повітряному просторі країни. Правоохоронці недавно втрутилися, провели перевірки у вказаних районах. За результатами попереднього розслідування та огляду місцевості, в тому числі за межами населених пунктів, не було виявлено уламків слідів удару чи пожеж, які б стверджували вибух на землі або падіння будь-якого об'єкта. Поліцейські продовжують перевірки з метою встановлення всіх обставин та документування випадку. Ну а далі до регіональних новин. Кампанія пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу тривала з 14 вересня по 18 вересня. За цей період на території Прикарпаття було розповсюджено 228 675 вакцин-приманок, повідомляє Івано-Франківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини. До кампанії було залучено близько 850 людей, які працюють в 62 громадах області. Зокрема, брали участь представники головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, вірніше лікарні ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, Національної поліції, лісового та мисливського господарства та користувачі мисливських угідь. Дана вакцина-приманка сприяє створенню імунітету тварин проти сказу, не викликає захворювання у молодих тварин, не сприяє виділенню вакцинованого вірусу зі слиною. Це були всі новини станом на 11.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 11:06. Ви слухайте актуальний прогноз погоди. І в Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. І день обіцяє бути дуже сонячним і хорошим, і тепленьким аж протягом цілої доби. Ближче до обіду нас буде очікувати максимальні 26 градусів тепла, і ввечері температура опуститься до плюс 17. Жодної хмаринки і жодних опадів. Ну, вже завтра, понеділок, 21 вересня, на противагу сьогоднішньому дню нас буде очікувати суцільна хмарність та дощі. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 12. Ну, а в горах, Карпатах, Сєвєродонецьку, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 17. І день обіцяє бути ясним, безхмарним і без опадів. Ближче до обіду нас буде очікувати максимальні 19 градусів, і ввечері температура опуститься до плюс 11. Ну, вже завтра, понеділок, 21 вересня, нас буде очікувати мінлива хмарність та дощ всю майже весь день, по суті. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 6. Тому що ж, друзі, готуйте собі на завтра парасольки, вдягайтеся завтра тепліше, поки що ловимо останні промені сонечка. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, наприклад, як Монатік, Ода, Свобода. Тому слухаємо класні треки разом із нами.

0: реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 11:20, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. І саме сьогодні, 20 вересня, відзначається день, всенародний день батька. Тому ми вітаємо абсолютно всіх татусів, особливо я хочу привітати свого тата з цим класним святом, тому що я собі просто уявляю, скільки він пожертвував сивим волоссям заради того, щоб зробити з мене людину, щоб вивести мене в люди. І взагалі в Україні День батька визначають у третю неділю червня, але традиція цього свята зародилася ще у США на початку 20-го століття. Поступово День батька почали відзначати в різних країнах, і сьогодні він став нагодою подякувати чоловікам за любов, виховання та підтримку. Тому, якщо давно не телефонували власному татові, можливо, саме час це зробити. Просто без довгих промов, чисто. Привіт, тату, як ти? Повірте, що іноді саме ці чотири слова можуть зробити його день і ощасливити його. Ну що ж, друзі, дзвоніть своїм батькам, точніше, своєму татові, привітайте його з цим святом та знайдіть час з ним зустрітися і гарно провести час. Ну що ж, друзі, надалі нас буде чекати хіт від Древ, Енкерапіста, тому вмикайте звук комфортніше. Західний

0: Північний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. І взагалі, ви знаєте, коли був взагалі створений найперший конкурс краси? Ось, а він відбувся аж у 1888 році. Просто уявіть собі, що це більше ніж століття тому. І взагалі перший відомий конкурс краси відбувся 19 вересня у Бельгії.

Гійському місті СПА. І, можливо, і переможницею стала 18-річна Берта Сукаре. Це креолка з Гвадепулупи, яка тоді була французькою колонії на Антильських островах. І подія була зовсім не схожа на сучасні телевізійні шоу. Мені треба, напевно, випити кави, бо я ще досі сплю. Учасниць оцінювали у камерному форматі, без великих сцен, прямих трансляцій, дефіле в купальниках чи масштабної індустрії спонсорів. І загалом тоді, насправді, це вважалося досить цікавою і новітньою загалом тенденцією визначати саме, хто вважається найкрасивішою жінки в певному регіоні. Хоча насправді я маю досить таке ставлення до цього специфічне, тому що, на мою думку, кожна жінка є по-своєму красивою, кожна є свій типаж і кожна виглядає по-своєму гарною. Тому завжди пам'ятайте про те, що конкурси краси – це лише, мені здається, суб'єктивна точка зору журі, а хоча нас, насправді, красунь є набагато більше і кожен з нас є по-своєму привабливим. Ну що ж, друзі, надалі нас буде чекати ще багато треків, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтеся ранком, вікендом на найтеплішому полюсі планети. Західний

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
5: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом «До дня Карпат». Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму.

0: Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня» 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 12.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! Троє мирних жителів Херсонської області загинули, 9 отримали поранення внаслідок російських атак минулої доби, повідомляється на сайті Національної поліції України в неділю. За фактами злочинів, учинених російськими військовослужбовцями минулої доби, слідчі поліції Херсонської області відкрили 10 кримінальних проваджень. Українські військові на Донеччині звільнили Шандригове та Дерилове та також встановили повний контроль над Дробишевим. Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив про нові успіхи наступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області. За його словами, у першому та другому сезонах операції 3-й армійський корпус і придатні йому підрозділи повернули під український контроль 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів, за його даними, були деокуповані. Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне із ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкт логістики у московському регіоні, а також вдарили по підприємству у Воронезькій області. У Генштабі додали, що на території «Газпромнефть» московського НПЗ поцілили по установці первинної переробки АВТ-6, комплексній установці переробки та установці ізомеризації. Завод переробляє близько 12 тонн нафти на рік. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень під час атаки РФ на Вишгородський район. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до 4, троє дітей та жінка, повідомив очільник області Тимур Ткаченко. Київщина пережила понад добу російських атак. Пошкодження зафіксували у 5 районах області, найбільше у Фастівському районі. Пошкоджені житлові будинки та виробничі і господарські приміщення, території сільськогосподарського підприємства та автівки. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині, де за різними оцінками можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. У раді церков заявляють, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці міста залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. За даними організації, російські військові перешкоджають людям залишати місто. Рада церков звернулася до Папи Римського Лева XVI, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів, правозахисних організацій із проханням використати всі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив із трибуни Сейму, що без українського ППО більшість російських дронів долітатиме до польської території. Підтримку України він назвав державним інтересом Польщі. Косіняк-Камиш нагадав, що російські ракети та безпілотники вже падають за кілометр від польського кордону. А також визнав, що Польща і Україна не владнали історичних питань, але наголосив, що це не привід відмовлятися від підтримки України. Ну а далі до регіональних новин. У Коломиї відзначили 100-річчя Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. З нагоди ювілею відзначили працівників музею подяками Верховної Ради України та багаторічну роботу та збереження культурної спадщини. Під час святкування гості могли побачити музичні танцювальні виступи, давні весільні традиції, зокрема аркан і сербен, а також роботи майстрів із Гуцульщини та Покуття. Національний музей зберігає колекції народного мистецтва, зокрема вишивку, кераміку, різьбу, традиційний одяг і сакральне мистецтво. Це були всі новини станом на 12.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 12.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 22. І далі тільки більше, тому що ближче до обіду нас буде очікувати максимальні 26 градусів тепла. Ну, чисто як літо. Ну, день обіцяє бути сонячним та ясним, жодної хмаринки і жодних опадів. Ближче до обіду 26 градусів тепла і ввечері температура опуститься до 17 градусів тепла. Ну, вже завтра, понеділок, 21 вересня, на противагу сьогоднішньому дню нас буде очікувати досить похмура погода. Цілий день нас буде очікувати мінлива хмарність та дощик. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід піднімається до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну, а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 17. День обіцяє бути ясним, безхмарним і, головне, без опадів. Максимального свого піку температура досягне ближче до 15.00, нас буде очікувати плюс 19, ну і ввечері температура опуститься до 11 градусів тепла. Ну, вже завтра, понеділок, 21 вересня, будемо очікувати досить прохолодну, мінливу хмарність та дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 13 градусів тепла максимальних і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі нас буде чекати багато заряджаючих треків, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
0: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
10: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. І ми з вами звертаємося з важливим проханням підтримати наших захисників. Наразі на найтеплішому полюсі триває збір на Чуйко 4.0. Кошти необхідно зібрати на детектор дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це обладнання дозволяє завчасно помічати безпілотники та повідомляти військових про можливу загрозу. А своєчасне попередження на фронті може дати дорогоцінний час для того, щоб відреагувати та убезпечити себе і побратимів. І саме тому важлива кожна підтримка. Долучитися до збору можна будь-якою сумою. Кожна гривня має значення. Внески разом допомагають швидше придбати необхідне обладнання. Банку збору можна знайти на сторінках «Чуйки 4.0», в Інстаграмі та Фейсбуці. Якщо можете, підтримайте збір фінансово, але якщо немає такої можливості, поширте інформацію серед друзів і знайомих. Кожен такий крок допомагає наближати необхідне обладнання до наших військових. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а я для вас маю досить цікаву новину. Тому що під кілометрами антарктичного льоду досі зберігаються сліди гір, які існували сотні мільйонів років тому. І саме таку картину відтворюють сучасні дослідження. Вчені припускають, що приблизно 650-450 мільйонів років тому, під час формування суперконтиненту Гондвана, тут могли виникнути величезні гірські системи. Згодом такі вершини зруйнувала ерозія, але їхні глибокі корені могли залишитися під льодовим покривом. Ключем до цієї історії стали крихітні кристали циркону. Вони надзвичайно стійкі і можуть зберігати інформацію про вік та походження порід. І за допомогою урано-свинцевого датування дослідники можуть визначити, коли і за яких умов формувалися давні геологічні структури. І тут найцікавіше. Стародавні гори могли впливати на хімічний склад довкілля, кругообіг поживних речовин та навіть умови в океанах. А це, своєю чергою, могло створити сприятливе середовище для розвитку складного життя. Втім, насправді, науковці не стверджують, що саме ці антарктичні гори спричинили кембрійський вибух. Йдеться радше про ще одну важливу деталь у величезній історії того, як наша Земля стала планетою різноманітного життя. По суті, тим, що ми зараз маємо кис, і навколо можна завдячувати горам. Ой, зараз би поїхати до себе в гори Карпати, до бабусі з дідусем. Ой, і подякувати горам. Ретрит у горах. Мені здається, це найкращий відпочинок, який тільки може бути. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів і цікавих фактів, які будуть нас супроводжувати протягом мого ефіру. І буду вам їх розповідати я, Маруся Гривнак. Ну а далі нас буде чекати ще хіти, треки, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою музикою.
0: Західний полюс.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а ми для вас найтеплішим полюсом планети маємо оголошення про те, що 4 жовтня місто переходить у спортивний режим. Вулицями пройде Франківський півмарафон. Під час забігу рух у центральній частині міста буде обмежений, тож водіям варто заздалегідь продумати свій маршрут і врахувати тимчасові зміни. Але якщо не маєте нагальної потреби їхати центром, то просто залишайте авто та приходьте підтримати учасників, тому що гучні оплески і хороша атмосфера – та знайомі обличчя вздовж маршруту можуть стати цією самою додатковою мотивацією для останніх метрів. Тож запам'ятовуйте, 4 жовтня Франківськ не просто змінює маршрути, Франківськ біжить. А деталі щодо перекриття руху шукайте на офіційних сторінках Франківського півмарафону. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих треків, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь і насолоджуйтеся музикою на найтеплішому полюсі планети.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13.01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Торговий центр у Дніпрі, який сталося влучання, майже повністю вигорів. У Дніпровському ТЦ, який у суботу постраждав від удару ворога, на ранок ще тривають роботи. Рятувальники розбирають завали. За інформацією ДСНС, вчора на ліквідації було задіяно 64 рятувальників та 18 одиниць техніки. Пожежа була дуже масштабна. Зранку в неділі власники магазинів вже впускали всередину, щоб забрати вцілілі речі. Працюють і комунальники, збирають сміття. Їхні свідки розповіли, що після удару почала падати стеля. Всередині все вигоріло. У деяких підприємців не залишилось нічого вцілілого. Українські військові на Донеччині звільнили Шандригове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив про нові успіхи наступальної операції в Івальді на півночі Донецької області. За його словами, у першому та другому сезонах операції 3-й армійський корпус і придані йому підрозділи повернули під український контроль 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів, за його даними, були деокуповані. Через пожежі на Київщині на правому березі столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі, попереджають у КМДА. За даними датчиків моніторингу, стан повітря на південно-західних околицях Києва наразі оцінюється як задовільний. Це означає, що показники повітря перебувають у межах норми. Водночас люди чутливі до забруднення повітря або із захворюваннями дихальної системи можуть відчувати незначний дискомфорт. Поїзди по всій країні затримуються до 14 годин через російські атаки. Більшість затримок – маршрути, що пролягають через південні області України. Зокрема, найбільше затримуються поїзди з або до Дніпра та Запоріжжя. Також є затримки на маршрутах із або до Харкова, Одеси, Києва та Черкас. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті жінка отримала штраф за вайбер-групу з локаціями працівників ТЦК. Надвірнянський районний суд визнав жительку Надвірнянського району винною у перешкодженні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Жінка створила закриту вайбер-спільноту «Поліцаї», учасники якої повідомляли про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками ТЦК та СП. Як зазначено у вироку, жінка була суперадміністраторкою групи та налаштувала можливість для учасників самостійно надсилати повідомлення із зазначеннями місця, часу і адреси роботи ТЦК. У липні-серпні 24-го року у спільноті зафіксували 18 таких повідомлень. Суд кваліфікував її дії за частиною першої стаття 114.1 Кримінального кодексу України. Ознак державної зради у діях обвинуваченої суд не встановив. Жінка повністю визнала провину, розкаялася та припинила адміністрування спільноти. Суд призначив їй штраф у розмірі 54 400 гривень. На Прикарпатті 60-річного грибника шукали з собаками та дроном. Увечері 19 вересня близько 8 години вечора до ДСНС надійшло повідомлення, що поблизу села Ценджів заблукав житель села Студінка, який пішов збирати гриби. Через слабкий зв'язок чоловік не міг дати точні координати. До пошуків залучили 6 рятувальників, 2 кінологів із собаками і 3 одиниці техніки та безпілотник. Вже о 23:35 Прикарпаття успішно розшукали у лісі, пише репортер. Це були всі новини станом на 13.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00, ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиннику вже 13.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 24. І день обіцяє бути приємним, сонячним і ясним аж до кінця доби. Максимальна опіку свого температури дійде о 15.00. Будемо очікувати 26 градусів тепла і ввечері температура опуститься до плюс 17. Опадів або хмар не очікується. Ну, а вже завтра, в понеділок, 21 вересня, нас буде переслідувати суцільна хмарність та досить сильний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну, а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. Це є пікова максимальна температура повітря в цьому регіоні на сьогодні. День обіцяє бути ясним, сонячним і без жодної хмаринки чи опадів. Ближче до вечора нас буде очікувати плюс 11. Ну, а вже завтра, в понеділок, 21 вересня, на противагу сьогоднішньому дню будемо очікувати мінливу хмарність та дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00. Ну, а далі ви почуєте ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою музикою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 13.18, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. І в мене для вас є дуже класна, хороша новина. Саме для тих, хто любить хороші новини, то що в Об'єднаних Арабських Еміратах діє цікава і благодійна ініціатива. Тобто спеціальні автомати, з яких люди можуть безкоштовно отримати хліб. І такі пристрої встановлюють для підтримки малозабезпечених родин та людей, які потребують допомоги. Принцип роботи досить простий, тобто людина обирає необхідний продукт, а отримати його можна абсолютно безкоштовно. Ідея полягає саме в тому, щоб зробити благодійну допомогу максимально доступною та водночас зберегти приватність людини. І не потрібно звертатись до спеціальних установ чи пояснювати свою ситуацію. Просто достатньо скористатися автоматом. І мені здається, що подібні проєкти в Еміратах є прикладом того, як технології можуть використовувати не лише для якогось забезпечення комфорту, а й для, знаєте, соціальної підтримки. Тому автоматизована система дозволяє організовувати роздачу продуктів і в зручному форматі, і якомога більше допомогти людям. Ну що ж, друзі, не забуваємо про те, що ми всі люди і всі ми потребуємо підтримки, допомоги, і треба допомагати одне одному, і тільки так ми зможемо зробити набагато більше і набагато сильніше допомогти з навколишньому, навколо себе середовища. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, наприклад, такий як «Лама Ангел». Тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуйтесь хорошою музикою.
13: Західний по.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Елдербрук «Never Get Enough».

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя.

0: благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я хотіла би сьогодні поговорити про ту страву, яка мені просто асоціюється з Іспанією, про паелью. І вона взагалі виникла у Валенсії на східному узбережжі країни, і спочатку вона вважалася простою селянською їжею. І традиційно паелью готували на відкритому вогні у широкій і неглибокій пательні. Основою був рис, а до нього додавали те, що було доступне у конкретному регіоні. У класичній валенсійській версії використовують курятину, кролятину, зелену квасолю або білі боби. Але згодом стали популярними варіанти з морепродуктами, мідіями, креветками або кальмарами. Мені здається, що з морепродуктами навіть смачніше. Також паелії є своя маленька кулінарна особливість. Це є сокарат. Це короткий підсмажений шар рису, який утворюється на дні паелії. Пательні, вірніше. Його цінують за хрустку текстуру та насичений смак. Тому, насправді, сьогодні паелія – це не просто популярна іспанська страва, а частина місцевої гастрономічної культури. І в Валенції її часто готують для родини та друзів. І навіть велика пательня паелі – це радше страва для спільного столу, ніж порція для однієї людини. Тому, якщо будете мати можливість, обов'язково спробуйте цю страву. Я якось її попробую, вона мені так засмакувала. Хоча, насправді, як би сказала моя баба, це каша з м'ясом. Ну, тим не менше, раді все-таки спробувати паелю. Дуже смачна страва, така екзотична, би сказала. Ну, що ж, друзі, ну, а далі ви будете чути ще багато заряджаючих треків. Ну, а за кілька миттєвостей буде актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь. Західний полюс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 14.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські військові атакували безпілотником пересувне відділення «Укрпошти» у Сумській області. Внаслідок удару двоє працівників поштового оператора зазнали важких поранень. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. За його словами, атака сталася напередодні. Пересувні відділення «Укрпошти» доставляють жителям прифронтових та віддалених населених пунктів пенсії, ліки, посилки і продукти. Після удару поранених працівників доставили до медичних закладів. Усю ніч за їхнє життя боролися медики у Сумах та Тростянці. Смілявський зазначив, що лікарі наразі дають обережно позитивний прогноз щодо стану постраждалих. В «Укрпошті» наголосили, що компанія продовжує працювати попри російські атаки. Водночас підприємство посилює заходи безпеки для співробітників пересувних відділень. Українські військові на Донеччині звільнили Шандригове та Дрилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив про нові успіхи наступальної операції в Вівальді опівночі. На північі, вірніше, Донецької області. За його словами, у першому та другому сезонах операції 3-й армійський корпус і придані йому підрозділи повернули під український контроль 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів, за його даними, були деокуповані. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. За різними оцінками, можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. У раді церков заявляють, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці міста залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. За даними організації, російські військові перешкоджають людям залишати місто. Рада церков звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів і правозахисних організацій із проханням використати всі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей. Канада висловила зацікавленість у кредитній програмі ЄС для України на 90 мільярдів євро. Технічні консультації між сторонами вже тривають. Канада прагне приєднатися до кредитної програми Європейського Союзу на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Включення Канади до кредитної програми дозволить Україні закуповувати зброю та боєприпаси канадських оборонних компаній та обходити вимоги, зроблено в Європі, які регулюють кредитну лінію. Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що частина західних політиків намагається спровокувати пряме зіткнення НАТО із РФ. Причиною він назвав провал стратегії перемоги Росією через війну в Україні. Фіцо назвав підтримку України з боку Заходу підливанням масла у вогонь і додав, що війна на українській території не є війною Словаччини чи НАТО. За його словами, словацькі військові не воюватимуть під надуманим приводом. Ну а далі до регіональних новин. Міський голова Руслан Марцінків взяв участь у форумі в межах Карпатської ініціативи, щодо якої входять 8 країн. під час заходу він говорив про фінансування ініціативи «Можливий вихід Івано-Франківської області до кордону з Румунією», житло для військовослужбовців і ВПО, а також підготовку громади до опалювального сезону. Про це посадовець сказав під час прямого етеру. За словами міського голови, важливо, щоб Європейський Союз передбачив фінансування для реалізації карпатської ініціативи. Під час форуму міський голова також порушив питання можливості виходу Івано-Франківської області та до кордону з Румунією. За його словами, такий проєкт міг би сприяти розвитку логістики та транскордонної співпраці. Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 14.06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 26. І сонячна і ясна погода нас буде переслідувати аж до кінця дня. І ввечері температура опуститься до плюс 17. Ну але на противагу, вже завтра, понеділок, 21 вересня, нас буде очікувати суцільна хмарність та дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. І день обіцяє бути сонячним і ясним аж до кінця дня. Хмарної погоди або опадів не очікується. Ближче до вечора нас буде очікувати плюс 11. Ну, вже завтра, понеділок, 21 вересня, буде навпаки зимно і дощиво. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 9. Цілий день нас буде очікувати мінлива хмарність та опади. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00. Ну а далі ще багато заряджаючих хітів, наприклад, від Mad Heads про любов. Тому микайте звук комфортніше.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
14: 068-155-0010.
15: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ой, друзі, знаєте, про що я згадала? Про те, що загалом існує такі от поняття, як можна розділити абсолютно всіх людей на покоління. Ну, ви всі знаєте про зумерів, міленіалів або бейбі-бумерів. І я зараз хочу вам розповісти про те, як все-таки їх розрізнити саме по року народження і виявити, що деякі ваші знайомі, про яких ви думали, що вони вже старі, а виявляється, вони ще міленіали. Наприклад, я думала так про своїх батьків. Я думала, що вони відносяться вже до покоління X, насправді, тому що вони, скільки? Їм зараз приблизно 44, і вони, виявляється, ще досі вважаються, точніше, вважаються вже міленіалами, хоча там, по суті, тільки рік різниці. Ну, і насправді, ми можемо жити в одній родині, або працювати в одному колективі, або користуватися одним телефоном, але дивитися на світ, ну, зовсім по-різному, і, напевно, головна з причин – це покоління, у якому ми виросли. І розпочнемо з найстарших. Це є бейбі-бумери. Це люди, народжені приблизно 1946 по 1964 рік. Їхнє дитинство та молодість зазвичай припали на період післявоєнного відновлення, економічних і суспільних змін. Тому в них сформувалося таке відновлення, в них сформувався такий світогляд отримувати переважно все, всю інформацію із газет, радіо або телебачення. А особисті зустрічі по телефонній розмови були характерними способами комунікації. І для цього покоління характерний досвід довготривалої роботи в одній професії або організації, хоча, звичайно, життєві шляхи людей дуже різні, але існує такий стереотип, що вони де почали працювати, там вони і вже і завершили. Тобто, по суті, тільки одна робота. Далі в нас іде покоління X. Це приблизно з 1965 року по 1980 роки народження. Це покоління стало своєрідним містком між аналоговим і цифровим світом, тому що у дитинстві це були касети, паперові книжки, телевізор і стаціонарний телефон. А от вже у дорослому віці це вже комп'ютери, електронна пошта та інтернет. І саме тому представники покоління X часто мають досвід життя в обох технологічних реальностях. А отже, міленіали, тобто приблизно від 1981 по 1996 рік народження, їхнє вже дорослішання, припало на період стрімкого поширення інтернету. І вони пам'ятають час, коли для виходу в мережу потрібен був окремий комп'ютер, а телефон використовували переважно для дзвінків та СМС. І загалом міленіали є одним із перших людей, які почали активно використовувати соціальні мережі, онлайн-сервіси та цифрові професії. А отже, покоління Z, до якого я так само відношуся, це від 1997 по 2012 роки, для них цифрове середовище вже не було новинкою. Тобто вони з дитинства бачили смартфони, вони дивились YouTube, соцмережі або інші месенджери. І ця інформація для них стала значно доступнішою і швидшою. Водночас це покоління дорослішало вже в період великих глобальних подій, наприклад, таких як економічних та соціальних змін, що також вплинуло на їхнє сприйняття освіти, роботи та майбутнього. І наймолодше на даний момент покоління – покоління Альфа, які приблизно з 2013 року і діти, які всі народжені по 26-й рік. Це перше покоління, яке з самого дитинства вже живе у телефонах, планшетах, стримінгових платформах, голосових технологіях та штучному інтелекті. І для них цифровий простір – це вже не окрема частина життя, а звичайне середовище навчання, розваг і спілкування. Зараз, насправді, досить важко щось сказати про Альфа покоління, тому що вони ще зовсім дітлахи, ніхто ще навіть паспорту не отримав. Це ще діти, по суті. Тому як буде розвиватися покоління Альфа, ми вже побачимо тільки згодом. І загалом змінюється дуже багато, але насправді покоління – це не суворі коробки, які можна розкласти людей по категоріях. Це радше історичні декорації, тобто на тлі яких ми дорослішаємо. І що швидше змінюється світ, то цікавіше спостерігати, яким стане наступне покоління. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде ще чекати багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук, комфортніше. Західний

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну і що ж, друзі, ну а зараз ми поговоримо трішки про музику, поговоримо про рейв-культуру, яку я насправді досить сильно обожнюю за її простоту, тому що будь-яке приміщення підходило для рейв-культури і абсолютно все, що потрібно, це просто відчувати ритм і рухатися по імпульсах свого тіла. І загалом рейв-культура почала активно розвиватися у Великій Британії наприкінці 1980-х років. І її основою стала електронна танцювальна музика, така як хаос, техно і acid house та інші напрямки. На відміну від традиційних концертів, рейви часто проходили у незвичних просторах. Тобто, наприклад, був якийсь склад або промислове приміщення, в яке було закинуто, і люди там собі вирішили зробити рейв. Мені здається, це максимально класно, тому що не вимагається абсолютно сильно великого бюджету. Можна просто зробити вечірку просто небо, можна навіть так сказати. І особливу роль відіграла атмосфера, тому що на рейві важливими були не сцена та конкретний виконавець, а загальне відчуття спільноти, тому що люди приходили насамперед танцювати, слухати музику та бути частиною великої аудиторії. І насправді для діджеїв це був дуже велика перевага, тому що вони могли зберігати свою анонімність і не бути як поп-зірки, які на той момент чомусь для рейверів вважалися насправді як позорисько. І у 1990-х рейв-культура поширилась далеко за межі Великої Британії. І електронна музика стала частиною світової клубної сцени, а згодом її елементи увійшли навіть у поп-музику. І рейв змінив і візуальну культуру, тому що неонове освітлення, проєкція або незвичайні костюми та експерименти з простором стали невіддільною частиною електронних вечірок. Ну що ж, друзі, насправді дуже люблю рейв-культуру. Ну а далі нас буде ще чекати багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь заряджаючою музикою. Західний полюс.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Чи прошепотів,

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз ми поговоримо трошки про українських блогерів і згадаємо Владу Юрченко з її улюбленим для мене особисто таким виглядом роликів, коли вона приходить, як має такий образ, по суті, коли вона стає і так...

хоче стати мером. Чисто по-людськи. Боже, я страшенно обожнюю її відео, хоча, як вона розказує, вона почала цікавитися контентом ще у дитинстві. І за її словами, у 9 років вона вже активно стежила за блогерами і сама хотіла спробувати знімати якісь відео. І її приваблювала не лише камера, але й сам процес монтажу та створення історії з окремих кадрів. А потім вона знайшла свій формат. Тобто це гумористичні відео про звичайні життєві ситуації. І у центрі її контенту часто опиняються знайомі кожного моменту з навчання, побуту, спілкування чи будь-яка інша повсякденна ситуація. Але саме прості сюжети вона перетворює на короткі комедійні сценки у Інстаграмі або Тіктоці. Причому, що шлях до публічності для неї не був абсолютно безстрашним, тому що в інтерв'ю Влада розповідала, що спочатку переживала через реакції однокласників і, можливу, критику. І перші відео було складно публікувати саме через те, що її опановував страх, що її не зрозуміють. Але, зрештою, бажання створювати контент виявилося набагато сильнішим. І особливу увагу вона завжди приділяла монтажу, тому що, за її словами, вона для зйомку короткого відео могло піти близько години, а монтаж іноді займав кілька годин. Одне відео про дистанційне навчання свого часу зібрало сотні тисяч переглядів в Інстаграмі та мільйони в Тіктоці. Цікаво, що її блог фактично виріс із дитячого захоплення відео, і те, що колись вважалося як бажання знімати і монтувати ролики, поступово перетворилося на повноцінну медійну діяльність, що нам дає такий як посил про те, що завжди треба слідувати своїм імпульсам і вірити в те, що в тебе все буде гаразд, що все, що би ти не захотів створити, воно все в тебе збудеться. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше і вірте у власні мрії і власні можливості. Це дуже важливо. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! Російські військові атакували безпілотником пересувне відділення «Укрпошти» у Сумській області. Внаслідок атаку двоє працівників поштового оператора зазнали важких поранень. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. За його словами, атака сталася напередодні. Пересувні відділення «Укрпошти» доставляють жителям прифронтових та віддалених населених пунктів пенсії, ліки, посилки і продукти. Після удару поранених працівників доставили до медичних закладів. Усю ніч за їхнє життя боролися медики у Сумах та Тростянці. Смілянський зазначив, що лікарі наразі дають обережно позитивний прогноз щодо стану постраждалих. В «Укрпошті» наголосили, що компанія продовжує працювати попри російські атаки. Водночас підприємство посилює заходи безпеки для співробітників пересувних відділень. Українські військові на Донеччині звільнили Шандригове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив про нові успіхи наступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області. За його словами, у першому та другому сезонах операції 3-й армійський корпус і придані йому підрозділи повернули під український контроль 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів, за його даними, були деокуповані. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині, де за різними оцінками можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. У раді церков заявляють, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці міста залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. За даними організації, російські військові перешкоджають людям залишати місто. Рада церков звернулася до папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів і правозахисних організацій із проханням використати всі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей. Канада висловила зацікавленість у кредитній програмі ЄС для України на 90 мільярдів євро. Технічні консультації між сторонами вже тривають. Канада прагне приєднатися до кредитної програми Європейського Союзу на підтримку Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Включення Канади до кредитної програми дозволить Україні закуповувати зброю та боєприпаси у канадських оборонних компаній та обходити вимоги зроблено в Європі, які регулюють кредитну лінію. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів. Конвенція дозволяє створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Також документ уможливлює отримання статусу офіційної копродукції та гарантує частку прав на створений продукт і доходи від його використання. Ну а далі до регіональних новин. У Коломиї відзначили сторіччя Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. З нагоди ювілею відзначили працівників музею подяками Верховної Ради України за багаторічну роботу та збереження культурної спадщини. Під час святкування гості могли побачити музичні танцювальні виступи, давні весільні традиції, зокрема аркан і сербен, а також роботи майстрів із Гуцульщини та Покуття. Національний музей зберігає колекції народного мистецтва, зокрема вишивку, кераміку, різьбу, традиційний одяг і сакральне мистецтво. Це були всі новини станом на 15:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а зараз поговоримо трішки про погоду. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на 15.05 стопчик термометра показує 26 градусів тепла. Це максимальна температура на сьогодні. День обіцяє бути ясним і сонячним, як зараз, аж до кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 17. Ну ж, завтра, в понеділок, 21 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність та опади зранку. Температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12, тому готуйте парасольки. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 19, свою максимальну позначку. Вже ввечері температура опуститься до плюс 11, але хороша, ясна погода протримається аж до кінця дня. Ну вже завтра, понеділок, 21 вересня, на противагу сьогоднішньому дню нас буде очікувати мінлива хмарність та дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Тому вдягайтеся по погоді, готуйте парасольки на завтра. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою музикою.

0: краще.
1: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
6: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
4: Соціальна реклама.

Ну і що ж, друзі, ну а зараз ми поговоримо трішки про щось романтичне, наприклад, про таке, як любов. Я, насправді, досить романтична натура і вірю, що любов рятує світ. А зараз ми поговоримо не тільки про любов, а про зірок, тому що зараз ми згадаємо 5 українських зіркових пар, які разом понад 20 років. Ви просто уявіть собі, 20 років бути разом з однією людиною, тобто без сварок, без нічого. От просто бути. І перша пара – це Павло та Марина Зібров, які разом 32 роки у шлюбі. Павло Зібров познайомився з Мариною на початку 90-х років, а 25 серпня 1994 року вони одружилися. Відтоді Марина стала не лише дружиною артиста, а й його директоркою. У подружжі є донька Діана, а сам Зібров серед секретів довгого шлюбу називає взаємну повагу, гумор і вміння знаходити компроміс. Я не можу не погодитись, насправді це дуже важливо, щоб не тільки ти міг чути когось, а й щоб тебе слухали. Ну, а далі в нас Руслана та Олександр Ксенофонтов. Вони разом 30 років. Руслана Лежичко та продюсер Олександр Ксенофонтов познайомився завдяки музиці, а 28 грудня 1995 року вони одружилися. І саме Олександр був поруч з Русланою під час її кар'єрного злету та підготовки до переможного Євробачення 2004 року. І за 30-ліття було не лише романтично. Руслана відверто розповіла, що пара навіть думала про розлучення, але зрештою залишилися разом. У 2026 році співачка говорила, що через зайнятість вони бачаться, на жаль, не так часто, тому особливо цінують час удвох. І наступна пара – це Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Вони 30 років у шлюбі. Їхній роман почався ще у театрі, а 6 травня 1996 року Сумська та Борисюк одружилися. У 2026-му пара відсвяткувала перлинне весілля, тобто рівно 30 років офіційного шлюбу. І за цей час подружжя народилася донька Ганна, а самі актори не приховували, що були й непрості періоди. Сумська розповідала, що вони навіть не думали про розлучення, але, схоже, сценарій сімейного життя виявився довшим за будь-який серіал. Наступна пара – це Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв. Разом вони вже 23 роки. Їхня історія почалася досить прозаїчно, тому що біля кіоску в Ялті, де Маша брала сік, а Тимур – воду. У серпні 2003 року вони одружилися і згодом у подружжя народилася донька Нана та син Олександр. Ідеальною картинкою їхні стосунки теж не були, тому що у 2013 році пара майже рік жила окремо. Однак згодом Єфросиніна та Хромаєв помирилися. Після початку повномасштабної війни Тимур вступив до лав ЗСУ, тому подружжі часто доводиться бути на відстані. Ну що ж, друзі, насправді я вірю, що любов може пройти і вогонь, і воду, і будь-які кризові ситуації. Тому найголовніше – це вірити в любов і дарувати любов людям навколо себе. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних треків, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою музикою на найтеплішому полюсі планети. Західний полюс.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Полюс.
1: Ну що, друзі, ну а зараз трішки поговоримо про здоров'я. Мені здається, кожен просто бажає бути здоровим, спортивним, а головне – щасливим. Але загалом в нас є десь такий стереотип, що найголовніше – це проходити 10 тисяч кроків, і тоді абсолютно ти повністю закрив свою, так скажемо, фізичну норму по тому, скільки ти повинен рухатись. Хоча насправді правило 10 тисяч кроків вже давно стало популярним орієнтиром для тих, хто прагне залишатися здоровим. Але нові дослідження показують, що просто рахувати кроки недостатньо. Для мозку та загального здоров'я важливими є також темп ходьби та те, скільки часу людина рухається без зупинок. Наприклад, до такого висновку дійшли автори трьох нещодавних досліджень, у яких використовували дані десятків тисяч людей. Дослідження показали зв'язок між витривалістю та швидкою ходьбою, меншим ризиком когнітивних порушень, депресії та тривожності, а також нижчою смертністю. І, наприклад, фахівці з міського університету Гонконгу проаналізували дані 66 тисяч учасників, і вчені зіставили інформацію з носимих пристроїв, які реєстрували фізичну активність з результатами МРТ головного мозку. Дослідники особливо цікавила не просто загальна кількість кроків на день, а безперервні періоди фізичної активності. І виявилось, що для зниження ризику деменції особливо важливі епізоди руху тривалістю від 13 хвилин без зупинки. І для зниження ризику депресії та тривожності значущим виявився довший період – близько 36 хвилин безперервної активності. Також є друге дослідження, яке провели фахівці медичного коледжу Альберта Ейнштейна у США. Вони об'єднали дані 5 міжнародних когорт і вивчили людей старше 80 років. І особливу увагу вчені приділили так званим суперходокам. Людям, які ходили однозначно швидше і за більшість своїх однолітків. Їхня швидкість була щонайменше на 1,5 рази стандартного відхилення вищою за середню для відновлювань відповідного віку. І у таких учасників ризик когнітивних порушень виявився на 51% нижчим, ніж у людей з повільною швидкістю ходьби. Також є третє дослідження, яке провели вчені із Сіднейського університету. Вони проаналізували дані 64 учасників, щоб з'ясувати, як кількість кроків і швидкість ходьби пов'язані із здоров'ям та тривалістю життя. Результати показали, що темп руху може мати значення навіть при відносно невеликій кількості кроків. Зокрема, у людей, які проходили менше 5 тисяч кроків на день, ходьба зі швидкістю 80 кроків на хвилину була пов'язана з більш вираженим зниженням ризику смерті, ніж повільна активність при порівняльній тривалості. При цьому найбільш сприятливим поєднанням у аналізі виявилося приблизно 7,5-10 тисяч кроків на день при темпі близько 100 кроків на хвилину. Тому пам'ятайте про те, що наскільки важливо підтримувати хорошу фізичну витривалість і як наскільки важлива фізична активність, особливо якщо ми говоримо про вже старший вік, завжди пам'ятайте про те, що... Завжди пам'ятайте, що спорт – це життя, головне – це завжди зберігати спортивну силу духу, тому рухайтесь багато, багато тіштеся цьому життю. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше і насолоджуйтеся гарною, заряджаючою музикою. Західний полюс.

0: у Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
2: А може досить вже тримати свої демки в шухляді?

0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону. Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші – всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя – безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Хочеш їсти? Мама Норі. Будеш роли? Мама Норі. Де є суші? Мама Норі. Хто найкращий?
5: Мама Норі.
6: Мами Норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
7: Реклама.

Ну що, друзі, ну а ми з найтеплішим полюсом планети маємо для вас оголошення про те, що 4 жовтня місто переходить у спортивний режим. Вулицями пройде Франківський півмарафон. І під час забігу рух у центральній частині міста буде обмежений. Тож водіям варто заздалегідь продумати свій маршрут і врахувати тимчасові зміни. Якщо не маєте нагальної потреби їхати центром, то залишайте авто та приходьте підтримати учасників, тому що їм потрібні гучні оплески, їм потрібна хороша атмосфера, і знайомі обличчя вздовж маршруту можуть стати тією самою додатковою мотивацією на останніх метрах. Тож запам'ятовуйте, 4 жовтня Франківськ не просто змінює маршрути, Франківськ біжить. А деталі щодо перекриття руху шукайте на офіційних сторінках Франківського півмарафону. Захід.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 16.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські піхотні групи на прикордонні Сумської області на північно-слобожанському напрямку захопили Слугу розміром від 2 до 4 кілометрів у глиб території, зазначив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Требугов. Він наголосив, що нині загарбники прагнуть збільшити цю зону, однак успіху не мають. За його словами, окупанти під час штурмових дій не застосовують важку військову техніку через кіл-зону, яка становить близько 20 кілометрів. 20 вересня в Москві затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі найбільшої, за заявами російської влади, атаки українських дронів на регіон. Станом на полудень неділі, згідно з онлайн-табло, у Шереметьєво було скасовано понад 30 рейсів. Ще понад 120 затримувалися на приліт і стільки ж на виліт. Частину рейсів перенаправляли до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар і Санкт-Петербурга. На окупованій частині Херсонщини завершується триденне голосування на незаконних російських виборах до Держдуми. Якщо вірити цифрам, які оприлюднює створений окупантами виборчком, активність там мало не зразкова. Ще до основних днів нібито проголосували понад 47% виборців. Після першого ж дня показник зріс до 58%, а після другого вже до 65,63%. Перевірити ці цифри незалежно неможливо. Жодних незалежних спостерігачів на цих виборах немає. Натомість окупаційні ресурси буквально завалені сюжетами з дільниць. Люди в російських народних костюмах, хороводи, радянські автомобілі, доміно, лимонад Дюшес, Мур Зилка та Катерина Друга з булками, пілотки і гімнастерки. Членів виборчкомів на виставки, присвячені загиблим колаборантам. Важливішим за саме голосування для окупантів було створення картинки масового святкового, нібито добровільного волевиявлення. Польща встановить понад 1000 сирен вздовж східного кордону на тлі російських ударів по заходу України. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Кервінський. Він наголосив, що прикордонні переходи та інші об'єкти інфраструктури дедалі частіше стають цілями атак РФ. На початку 2024 року в регіоні було близько 30 сирен із дистанційною активацією, а нині майже 350. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів. Конвенція дозволяє створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Також документ уможливлює отримання статусу офіційної копродукції та гарантує частку прав на створений продукт і доходи від його використання. Ну а далі до регіональних новин. Одним із перших замків, які Міністерство культури України планує відновити завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, стане садиба Рея у селі Приозерне на Івано-Франківщині. Про це під час Карпатського економічного форуму в межах саміту Карпатської вісімки розповіла міністерка культури України Тетяна Бережна. З її слів, оскільки в умовах повномасштабного вторгнення РФ державних коштів для відновлення пам'яток недостатньо, уряд робить ставку на залучення міжнародних та внутрішніх інвесторів. В Івано-Франківську суд визнав жінку винною у сутенерстві та повторному сутенерстві. Суд визначив їй випробовувальний термін на 2 роки. Як йдеться у вироку суду, жінка працювала таксисткою та у листопаді-грудні 2025 року домовилася з жінкою, яка надавала сексуальні послуги за гроші, про пошук для клієнтів. За матеріалами справи винувачена отримувала замовлення від чоловіків, узгоджувала вартість послуг та організовувала зустрічі. За посередництво вона отримала частину коштів. У суді жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Вона пояснила, що хотіла отримувати додатковий заробіток від посередництва. Суд визнав її винною за частиною 1 та частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. За кожним епізодом її призначили 3 та 4 роки позбавлення волі, відповідно, остаточне покарання – 4 роки. Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, ну а зараз поговоримо трішки про погоду. Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці. На станом на 16.05 стопчик термометра показує цілих плюс 28. Насправді на вулиці досить спекотно і сонячно, навіть не очікується жодної хмарки чи жодних опадів. Ближче до вечора нас буде очікувати спад температури до плюс 17, ну але поки що насолоджуємося сонячними променями. Ну а вже завтра, понеділок, 21 вересня, нас буде очікувати навпаки досить похмурий день. Нас буде очікувати суцільна хмарність та сильний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну а в горах, Карпатах, тобто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 24 та також ясну і сонячну погоду, яка протримається аж до кінця дня. І ввечері температура опуститься до плюс 11. Опадів чи хмарності не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 21 вересня, нас очікує досить прохолодна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 13 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Також цілий день нас буде очікувати мінлива хмарність та дощ. Тому готуйте парасольки і обов'язково вдягайтеся завтра по погоді. Ну, а за кілька миттєвостей ви почуєте хіт від Леді Гаги та Бруно Марса «Die with a Smile». Ну, а це був актуальний прогноз погоди, тому микайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети підходить до кінця. З вами була Маруся Гримнак. Чуємося вже завтра о 8.00, точніше ви чуєтеся вже з іншими ведучими на ранковому шоу. Тому вмикайте поки що звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошою і заряджаючою музикою. А я з вами прощаюся. Па-па!

0: Реклама.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня. Зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Novus. Деталі на novus.ua.
1: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
5: Моменорі. Маменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!

0: Пасу Сенат від Соціум Девелопер. Деталі на сайті socium.fua.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фью».

0: 889.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.орг. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
7: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
7: 27 вересня.
6: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута.Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
12: Соціальна реклама.

0: Рідний полюс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

Best of the Week. Діджей Оле-Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, усім вітання, як завжди з вами я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле-Джі підготували для вас новий випуск хітів за останній тиждень. Elderbrook – Never Get Enough.

0: Я все ігнорую і пишу свій маніфест та правила диктую. Я фатальна жінка, хлопче, королева драми.
1: В Україні 22 година.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде Бурла та його особлива дама. Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися, піснею бісить.
2: Тримайся за те, що нас робить людьми, тримайся.
1: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
3: Осінь між нами, осінь між нами.
1: Далі послухаємо Віталія Кабо і його пошук відповідей «Думаю, гадаю». Гурт «Молоді» про важливу людину. Обійму.
4: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
1: Дует Трача та Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
5: Кожного хвилі різної сили.
1: Мнішек та її серпневу луну.
6: Ту серпневу пісню чули тільки троє.
1: Тоді гурт ДК «Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего. Групу «Розквіти» з піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
7: Катерино, білий спот, Катерино, щирий усміх, ясний погляд, Катерино.
1: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від Бурла. Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії. Бурла.

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн. «Мальва».

Валкорн Іго Мальва. Слухаємо українські та додаємо важливості щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишаються в пам'яті тих, хто вижив, та про надвисоку ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Слухаємо «Фіолет», «Бісить».

«Фіолет» і його нова робота «Бісить», присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами». Осінь.

0: нами. Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
2: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
0: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

0: ми слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. Хвилі.
1: Твої

Хвилі від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. Мнішек і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: Нова робота «Мнішек» – «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
2: Якщо навколо

Кольорове, значить, получилося, дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда.

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко. «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!